0: Jojo, leave, get out. Alda, lo do jemi të renovej në Bay Breakfast. Da që të throwback, moro da shenë lura. Throwback on a Tuesday. Që pjaqir, në të kemë da shenë duar wahda me lëkbar Eliana Palisa, lëkbar wahda në sonë e duar të kemë duar din
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Il-vira dejna il-qualifiers u daħanna l-ewwel persuna nixxielu imur tajab naqa mhux ħażin, isimgħuna għal ġara.
0: Il-qualifiers tiegħek jitlaq issa.
3: Min ikanta l-kanzuni ta' Espresso?
4: Sabrina Carpenter.
3: Flim pajjiż ser tkun qiegħda titella l-Monza Grand Prix?
4: L-Italja.
3: Lim kulur ta'
0: flag
3: fisser iqaf?
4: Ahmar.
3: Xinu l-kulur?
0: Jad l-ħin, da' sekluk, proset, inti irna xilek, il-ġip.
2: 9, 10 tajbin.
0: 10, proset, ħafna, luk mux ħazin,
2: mux ħazin.
0: Ara, sissa għajat fil-qoċata tajb, ma
3: l-għalwijet.
2: Proset kbira, luk, insomma.
0: Jek u moment mur, luk, jek titla.
4: Nuhu l-isfajla, ġennin ta' pol-fom lawandu, kosaret ġennin nik, taribi.
0: Sissima.
4: Kajli, kajli, isfajla.
0: Addila messaċ.
4: In Hobban.
5: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics, and Sulpadine. For full terms, see bay.com.mt.

Ati dhe vërruf sënar, Luis Capaldi dhe kat Forget Me u Elbira kena Lowell Apple event aldi në sena u kol ma nafshe kinti se gwejt pali ali që jina fës seba bum konti muhal u dim lë screen të laptop bishnara dhe kollu lë kino se rehabru Apple fej Elbira e sa që kajati këtar alda u këllë geeks lë ma fësat i fu Apple pali fej kajati spega u nara e software il gjdit se rekuati rov settembru e gjej kem al mobiles, al laptops insomma al kull device ta Apple fej ovjament khabru features gjodda fostom siri u kol se rekuati kim bedel dik nara zaira bish i gjish bah dik nara zaira izjet il chat GPT ma nafse kendo ta i tishin të dik il mossa kobra li amlu Apple u kol u hafna farijit uara pero i gjeti forsi rajtu e klimu dak il feature partikolari li verament e qitat biex tipruvah me t'jasal fuq l-iPhone ta'na u kol settembru li ġej. 99-0897 e bat li WhatsApp.

0: fjalim në Toy Story 5 of the Avadas Ploditër fofe charts di me një avalë shesho Taylor Swift, I Knew It, I Knew You rëtërën e të kelemu da shë Edward D
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza
0: jere këpër kompetisionën e janë dhe në sharë chance li into shatë më nësha back tomorrow vishtarau el Monza Formula 1 që e të gjëria të Formula 1 Monza le të kohë adhëm likbar të gjërijet li kunem të kohë stagion vë verita o më që të najdu në harësur e këbisil biljet të bështë të poltarat të gjëria në ti e mal flight u accommodation inclusive call kur me dhe tamel u e të smal Jamie Theron Wayne u atë bej breakfast fejum basëri a i dulek bëshinës të batin dal kelma Monza po 99-0-897 po WhatsApp amel e ku ista e ku lisërin qempë lilek at random u seri ko lok 16 sekonda bështu i gjep kem ista e ku mistosi i tajbin duar il Formula 1 dhe gja anë në diversi u call finalisti u e qanës të jaki rritorna ala da fillol dhe kim tim bat u liktar personalirë në shrek ku i gjep mistosi i tajbin duar il Formula 1 ser terba da grif flights accommodation u anki i tickets bisht mur al Formula 1 Monza e gjbiri good luck U më hokem, ala da filozu.
2: Mela, pak rek në arke pëtah dhe mdise 1-16 sekonda, hans asë këmë sosit, u obviament kemë gjip tajbin, ikun lë skorë tjak. Ta jep?
3: Ta jep.
4: Ta se përdi në shilek, ta me lektar me ndisha?
3: Në sperav.
4: Ta jep. Lakna, Wayne? Lakna, good luck.
5: Min il kantanta ta bad guy?
3: Billie Eilish.
5: Flim grad Celsius i friza lilma?
3: Zero.
5: Sit fisser F1
3: Formula 1
5: Shnumru ju za Lewis Hamilton?
3: 6
5: Min kanta Antihero?
3: Antihero Manaf
5: Shtisse jahli start line tal Formula 1?
3: The Grid
5: The... Belt kapitali tal Italia?
3: Roma
5: Min kanta Levitating?
3: Levitating
4: Dua Lipa Jirha, ja dilhin, kamer në shëllë namlu terin?
2: Disa
4: Disa u kor! Dakë visel edha fu undimu kor!
1: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect For full terms, see bay.com.mt Bay